0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Kanal.
1: Vojta o milenih hitovi.
2: This is Lady Gaga.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

dvojde. Omílený. Leto do maximum. Štukovina maximum.

0: Канал 77. Твоите омилени хитови.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Твоите омилени хитови.
1: Број 1 на радио.
0: Канал 77.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0717.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
4: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.
0: Седум.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: На канал 77.

Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.

Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: za potni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godinat so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaja sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnovanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Добро утро на сите. Ова утро некако се чувствува есенска свежинка во воздухот, нели? Малку поинаква е веќе. Измерени се моментални 15 степени во Охрид, потоа 17 во Струмица, Скопје моментално е со 16. Максималната денес понеделнички нема дори многу далеко. Денешни максимални 33 степени, сончево, стабилно време, убавина на секаде ни земјава. И во скоро 7.00, време за најновите вести. Што се случува, но Зларица ќе ни каже.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Маш на 70 годишна возраст од Скопско Драчево е осмата жртва од западно-нилска треска годинава во земјава. Пациентот кој имал и други здравствени состојби, починал на инфективната клиника. Институтот за јавно здравје вчера потврди уште два нови случаи, со што вкупната бројка на заболени во земјава се искачи на 58 лица. Најголем дел од заболените се лоцирани во Скопје, особено во општините Киселавода, Аеродром, Газибаба и Бутел. Лекарите апелираат на предпазливост и заштита од комарци, кои се главни преносители на вирусот. Новиот градски воз во Скопје за првите три дена превеза околу 1500 патници. Министерот за транспорт Александар Николовски очекува бројката брзо да надмине 100.000. Веќе се подготвуваат уште две нови линии кои ќе ги поврзат Царе и Илинден со центарот на градот. Според плановите, проектите треба да бидат готови до октомври, а изградбата да започне во декември или јануари. Целта е до почетокот на 2028 година Скопје да има функционална железничка мрежа која ќе им помогне на граѓаните да ги избегнат сообраќајните метежи. Скопските пожарникари се борат со три пожари на отворено во околината на градот. Покрај жарищата кај Стенковец, нови пожари избувнаа во Кондово и Ѓорче Петров. Екипите вчера интервенираа само од копно, додека воздушната поддршка се очекува да се вклучи утрово.
8: Среќен понеделник, ден пред уште еден празничен ден. Добро утро! Значи, нели колку е убаво да се живее во Македонија? Со сите можни празнични денови, со сите можни неработни денови, поточно. Па кај го има ова на друго место? Плюс кај на друго место го има ова што ние го правиме? Веќе втора недела поред, на сите наставници во оваа земја има возможуваме да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. Тоа го правиме заедно со нашите пријатели од Тримакс. Ако уште се немаш пријавено, ќе имаш шанса да слушнеш како тоа се игра. Малку порацна во 8. Предходно, ќе ми требаш тука спремен за да ја будиш цела Македонија со песна по свој избор. Но, за малку да те расуним и спремиме за тој момент, една навивачка за официјално добро утро од Шакира и Burna Boy. Дай, дай!

Is that all there is? The Black Eyed Peas, Shut Up. Песнава имаа доволно години веќе за да има завршен факултет, ви се верува. Добро утро и добре дојде. Едно

0: Не е нешто многу скапо за такво искуство. Ама не е се во парите. Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок, ајде да кажам. Значи, сите сме го поминале тој момент. Влегуваш некојаш во такси, ама не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој, веднаш се враќа животот во тебе, нели? А вака, сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна, некако, не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто како кога некој друг ќе те почеша. Едноставно, не е тоа чувство, некако, не знам баш. Ама ќе оставиме подобри времиња да покажат дали ќе стигнат сабер таксињата кај нас. Во меѓувреме, ние да си најдеме една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, сите шефови и шефици на програма, време е некој да си го фати редот за ова утро. Секој утро, иста шанса, една единствена да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио. Како се порачува? Гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Едноставно треба во неа да ми кажеш кој си, откаде си, која е песната со која можам, не знам, си се разбрио во глава, сакаш да ја дадеш така храброст на цела Македонија за старт на нова работна недела. Тоа е се. И пус, само уште еден важен момент. Треба со твојата гласовна порака да стигнеш прв, затоа што тој што прв стигнува со гласовно да си порача песна, тоа и тој што ќе ни ја презнае програмата.
2: Слушаш.

0: Destiny Child, I'm a Survivor. Понеделнички, сите преживуваме, не си сам. Ама ја да го направиме преживувањето малку полесно. Значи, ние отвараме две очи комплетно пред некој од вас да ни ја признае програмата и пред некој од вас да ни избере песна за будење. Тоа го правите преку гласовни што стигнуваат кај нас на Вибер и Виберот веќе полн понеделнички, мора да ви кажам, тоа значи сте се одмориле. Кој од вас признава програма, тоа знаваме заедно за кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
9: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделников почува многу културно, пристојно, барем во сообраќајот и сега за сега. Нема некој гужи, нема нешто што треба да те загрижува. Меѓутоа, ако сте пак има некој исклучок, некаде баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам да ни кажеш што се случува по пат и да не бидеш репортер од терен. Тие информации ги чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
10: Карол,

0: Ajax од користика и нивното его на точно 25 по 7. Ова е моментот кога вие ни ја преземате програмата и кога вие бирате која е таа песна што има првата шанса официјално да ја разбуди оваа наша прекрасна земја. Секое утро тоа е тој што си го има фатено редот за да ни биде шеф на програма, секако преку гласна порака. Утро понеделнички инбоксот, да ви кажам, право крцаше, но сепак моравме да бидеме фери за тој што си го има фатено редот. И за ова утро, еве, чие редот.
1: Добро утро, патувам од Струмица за Скопје. Мислам дека ово утро би било прекрасно да слушнеме нешто и од Тош Проевски. Убав ден.
0: Васко, пријателе, нешто било што од Тош Проевски? Доволно си кажал. Твојата песна.

0: Kako tebe? To še projekt, ki ga slušamo v utrvo godrenje na vas, ko što ni prezizova programa. Sito ostanete, što ispratite glasovni porek jutrvo, da znajete, ostanuva v arhivu za sledno utro nekoje. Nema mesta tukaj za sekiraciji.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Знаеш дека нема некој што дошол во Македонија, а да не каже колку сме ние музикални. И тоа надвор од границите го имаше покажано предходно Тина Русева, нашето македонско девојче, што растори и победи на The Voice of Europe. Е, сега откри нешто ново, а тоа дека пак се враќа во шоуто The Voice во Германија, меѓутоа реши дека нема сега за сега да открие зашто станува збор, туку ќе не држи малку во неизвестност пред да го открие тоа големо изненадување. Но, со оглед на тоа дека, како што кажав, растори предходно, не се сумнувам дека следува нешто многу големо во најава. Дали сте спремни утре вечер ова заедно да го пееме? Дефинитивно, нели, веќе уште сега ни е во глава. Но за да пееме, прво треба картите што си ги купивме по 35 денари за на Девид Гета да си ги замениме за на Раквици. Сега има нов апдейт за таа ситуација. Ке можеш да си ја замениш картата за на Раквица и утре во текот на денот и тоа до 17 часот попладне. Затоа сите спремни, менувајте карти за на Раквици за да можеме утре вечер да се дружиме на раат. Предходно, нормално, мораме малку загревање заедничко. Нели тако феридат? Девид Гета, Кили Роман во продолжение и секако. When love takes over.

0: Ne sme živi ako nečepneme vo ľubov už tá rána na outro. I'm out of love, Anastasia beše to. No, dali ke prúži da tera taká ľubovná útrota, zvezite ke ni kažat.
1: Horoskop održano od Nacionálna agencia za naplata.
2: Овен. Ке влезеш со полна пара да правиш револуција на работа, но колегите брзо ќе те седнат на место. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ке ти стигне информација што тешко се чува за себе. Ако успееш да не ја прераскажеш, заслужуваш медал за самоконтрола. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ке ти текне нешто гениално, но ако остане само во глава, тешко дека некој ќе знае колку било гениално. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Ке ги завршиш сите заостанати обврски за пофалба, но за награда ќе добиеш само уште повеќе работа. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ке те влечат емоциите на една страна, а реалноста на друга. Па денес ке мораш да најдеш баланс. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке сватиш дека старата тактика со партнерот веќе не поминува. Време е за нов пристап. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ке бидеш толку расеан што ќе го бараш телефонот на секаде околу тебе додека ти е во рака. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Авторитетна личност ке ти се обрати со строг тон. Намали го егото, зашто е за твое добро. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: На партнерот во инбокс ке му пишуваш реферати, а за одговор ке добиеш само еден збор. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Напнатоста денес нема да ти е во полза. Некој ќе гледа што си завршил, а не како си расположен. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денес една обврска ќе ти оди на нерви повеќе од што заслужува. Внимавај да не направиш драма од обична зарача. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Денес ке сватиш дека некој работи си ги гледал премногу оптимистички. Ке научиш уште една лекција. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
10: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
12: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
14: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
15: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
16: Ова лето.
17: Само на

Како беше, не е се во парите, има нешто и во златата, нели? Материалната девојка Мадона ја има вместо добро утро. Седи петка, одржано од Тимакс. Веќе втора недела поред, се грижиме сите наставници во оваа земја да се борат за училишен прибор за своите деца или порачно во превод за своите ученици. До сега веќе 4 наставнички си изборија за приборот Тримакс, да видиме кој ќе биде тој што ќе сигурно се приборот ова утро. Наставници или ако познаваш некој наставник, ако уште се немате пријавено, не знам што се чека. Се игра најлесно на светот. Секој наставник, секој утро добива по 30 секунди за игра, една буква, категории и поими што наставникот треба да ги измислира почнат на таа една буква. Толку многу едноставно. Ги покриваме сите училишни предмети во едно, наставниците се докажуваат на лице место и тоа е се. Едноставно. Следните наставници ќе играат во 8 часот. Следната игра, прва за ова утро, ќе биде во 8:10. Порасна уште една во 8:30, затоа биди тука ако немаш слушната како се игра. Најлесно на светот. Биде тука за отприлика 20 минути. Значи, наставниците и наставничките од земјава, алау да ви е. Повредни од сите, тоа го да кажете, мултитаскинг на ниво. Мислам дека женска во што пее во продолжение колку е вредни и ангажирана, може воради мноси на нашите наставници. Ама сепак ќе се слушаме за добро утро. Ова е Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Вака фино, ако си го вози ме цели од ден како утрово, има да биде прекрасен понеделник. Норма Джин Мартин беше до сега на радио Overdrive.
1: Утринско шоу, Канал 7-7. Утринско шоу со Христина. Канал 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое окружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некако многу симпатична ситуација со времето надвор и со свежинката. Особено, гледам, уште не сме влезани ни во 20-ката со температурите. Штип моментално е со 18 степени, потоа Кичево е со 16, Скопје моментално со 19. Максимални 33 ќе имаме денес, посвежо од претходните неколку денови, тоа дефинитивно. Една убава работа, тоа што времето ќе се остане сончево, стабилно во текот на целиот ден и на секаде во земјава. Веќе ни се спремни новите вести, што е најново, со тоа ќе наслужи Златица. Евеа.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: На возач вработен во службата за општи заеднички работи му е одреден 30-дневен притвор под сомнение за примање мито. Тој е фатен на дело со обележани 500 евра, кои ги побарал за да изврши влијание при вработување во противпожарната служба. Полицијата реагирала по пријава од граѓанин.
11: ДЦ вработен како возач во службата за општи и заеднички работи при влада, затекнат е при примање на предходно обележани парични средства, пошто е лишено слобода. По целосно документирање на случајот до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава за сторено кривично дело примање награда за противзаконито влијание.
10: Александар Вучич е официалниот кандидат за премиер на Српската владеачка партија Српска напредна партија. Одлуката е донесена едногласно на седницата на главниот одбор во Ниш. Вучич ќе биде носител на изборната листа под слоганот Обединета Србија. Кампањата за прибирање потписи започнува веднаш. Специјалните пратеници на Доналд Трамп, Джаред Кушнер и Стив Витков вчера пристигнаа во Киев по маратонските разговори во Москва. Кушнер изјави дека Трамп е решен да ја заврши војната за да се отвори патот за нови бизнес инвестиции. Витков додаде дека и двете страни ќе мора да прифатат тешки компромиси за да се постигне одржлив мир.

утро и добре дойдовте. 3 минутки по 8, веки е втора недела пред 8 часът. Е посебна ситуација. Зошто? Јас и ти набиваме, наставниците од оваа наша убава земја се борат за училишен прибор за своите класови. И ова утро ќе го имаме истото, како се игра, ќе слушате сите за 5-6 минути од сега. Наставници што имате пропуштано, може би да се пријавите. Име, презиме и ваш телефонски број на Вибер 072-607-777. Тоа е доволно и тоа е се што ни треба. Иако мислам дека може тука малку ќе притреба едно утринско кардио за да се подготвиме за седи петка, нели? Одиме вака.

0: Heal the World, Michael Jackson i Toro, točno vekja, 10 po 8.
1: Spedi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Учебната година почна, ние тоа толкова многу сериозно си го сватифме со нашите пријатели од Тримакс, што одлучивме на две недели, секое утро, сите наставници во оваа зимја ќе добијат шанса да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. И токму таква една симпатична борба ќе почнеме и ова утро за многу кратко со наставничка Гордана Стојановска. Наставнички, тука сте?
2: Да, тука сум.
0: Добро утро, како сте?
2: Добро утро, добро. Поздрав до сите ваши слушатели и претте до сите ученици. Среќен почеток на учебната година.
0: Ето, среќен почеток и од нас. Убава енергија, вака поднасмевната сте слушна, слушам, значи подрасонете и спремна. Тоа ми се допаѓа. Кажете ми, од кое, во кое училиште работите и кажете ми, за кои ученици се борите ова утро? Кој е вашиот клас?
2: Јас работам во Обштинско основно.

0: ми што почнуваат на таа една буква. Дали е отприлика тоа јасно?
1: Во ред, добре.
0: Фантастично.
1: Продиме.
0: Верувам јас во вас. Вашата буква за ова утро е буквата М, како Македонија. Дали се спремна да почнат вашите 30 секунди?
1: Само во кој категорија треба да кажуваме?
0: Јас ќе ви ги кажувам една по една, како ви ги кажувам, вие смислувате. Може да почнеме?
1: Може се како.
0: Почнува 30 секунди во моментов. Град на М.
1: Македонски брод.
0: Животно на М.
1: Мач.
0: Име на држава.
1: Македонија.
0: Име на пејач или пејачка.
1: Мадона.
0: Река.
1: Морава.
0: Растение.
1: Морков.
0: Предмет.
1: Молив.
0: Овошје.
1: Македонос малина.
0: Женско име.
1: Марија.
0: Боја.
1: Маслината.
0: И тука завршуваат вашите 30 секунди наставничке. Фантастична игра, понеделнички особено, вака сте спремна. Ајде да се преброиме. Што направивме?
1: Так. Во моите ученици.
0: Многу сум возбудена за првачнијата. Ајде да броиме точни одговори. Имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 точни одговори наставничке. Знаете дека ова е рекорд до сега?
1: Не, утрински не весме да мама. Мислам дека сме на добар пат.
0: На фантастичен пат сме, наставничке. Фантастична игра. Во 8:30 имаме уште една наставничка што ќе се бори. Треба да има за победа најмалку 11 одговори. Дали ќе успееме во тоа, ќе дознаеме. Ако не успееме, тоа значи дека училишниот прибор ќе биде ваш, но тоа ќе го дознаеме за многу кратко. Бидете со нас и ќе се слушнеме.
1: Би сакала и другите ученици да имаат шанс и да добијат, меѓутоа сепак јас навивам за моите.
0: Се разбира. Ви посакувам стрекичка и се слушаме порасна пак наставничке. Чао, чао.
1: Убавата прилика, чао.
0: Секако тука сме за вас, се слушаме покасно. Тоа беше наставничка Гордана, значи многу го искачи нивото сега веќе на повисоко место. Ќе видиме како ќе се докаже следната наставничка, таа шанса ќе дојде за отприлика 15 минути. До тогаш, ајде малку одмор со Дејвид Гета и Сија. Ова е Flames. Добро утро.

0: Doja Cat и Сиза за вакво нежно расанување. Слушавме заедно Kiss Me More за уште посреќен понеделник.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено.
8: Унибанка. Твојата банка.
9: 45 години заедно со вас.
10: Пека Беско. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Викторско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Почнуваат полека гужите ни се обраќаат. Ни Скопје гледам гужва на булевар Илинден и на булевар Гоце Делчев. Имам за вас предупредување од нашиот репортер од терен Пере. Вели патен правец Прила Битова има привртен камион. Затоа кога вижите таму ве моам многу, многу внимателно. Пере, фала ти премногу за информацијата. Сите останати не заборавајте дека исто како Пере можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат!

фраза, на која се плачи за бившиот на другарката, не само за твојот. Die on this hill, Sienna Spiral ја имавме за тоа. Значи, знаеш ли со која темпо треба да движиме низ понеделников? Со темпото со која Apple варат нови iPhone-и. Значи, тоа, не знам, мене ми се врти која ќе помислам. Утре ќе одмориме, така ќе празнуваме. Кога ќе се вратиме потоа следниот ден на работа, новиот iPhone 18-ката ќе биде веќе излезен. И тоа е ситуацијата со iPhone. Значи, дорека да си го купиш новиот, веќе не е нов. Зашто излегол еден, ќе излезе уште еден. И не знаеш кај е крајот, па платата, како, па планови, математики, боли глава. Мислам дека сме малку поспори од тоа темпо, затоа да забрзаме, може да пробаме со ова продолжение. Slušaš

0: Шон Пов, утринско шоу со Христина, Get Busy. Ова беше кардио, е баш за ова.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од 3MAX.
0: Веќе втора недела поред трае нашата мисија на сите наставници во оваа зима да им дадеме шанса да се борат за училишен прибор за своите ученици или подачно за цел еден клас. Првата наставничка утрова, наставничка Гордана, играше во 8:10, меѓутоа сега новата конкуренција доаѓа во овој момент. Со нас наставничка Тамара. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Кажете ми, наставничките сакаат ли понеделници?
2: Па не баш.
0: Добро, не баш, ама спремна сте вака за игра. Како се чувствувате?
2: Спремна, супер,
0: одлично. Фантастично, јас верувам во вас, ќе извариме нека насмевка полека, ама сигурно. Наставничке, предходната наставничка играше во 8:10 и имаше 10 точни одговори, поточно во 30 секунди даре 10 одговори. Тоа значи дека ако вие сакате да освоите прибор за своите ученици, треба да имате барем 11 одговори. Да ви објаснам правила. Имате 30 секунди, добивате една буква и категории во кои треба размислувате поими што почнуваат на таа буква. А ако случајно не ви текне некој поим, кажете следно и преминуваме на следно. Дали е тоа јасно?
2: Јасно.
0: Вашата буква на ставничке за ова утро е буквата Б, како баклава. Дали е тоа јасно?
2: Јасно.
0: Вашите 30 секунди дали може да почнат?
2: Може.
0: И почнуваат во моментов. Град на Б.
2: Битово.
0: Животно.
2: Бизон.
0: Име на држава.
2: Бугарија.
0: Име на пеач или пеачка.
2: Бојана.
0: Река.
2: Бредалница.
0: Растение на ставничке на Б.
2: Ботилук.
0: Потоа предмет било каков на буквата Б.
2: Биологија.
0: Овошје.
2: Банана.
0: И завршуваат вашите 30 секунди, наставнички. Ајде да се преброиме, да видиме што направивте. Добиваат ли вашите ученици прибор? Прво, не ни кажавте најважното, како ќе заборав за малку. Кажете ни во која училишта работите и за кој клас се борите. Ќе заборавев, не ми се верува.
2: Кошарство. Училиште 9-1 у мене.
0: 9-1? Големи дечиња се тоа. Ајде да видиме сега дали ќе добијат нов прибор. Имаме точни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точни одговори, за жал. Многу ми е жал, но бевте фантастична, Тамара. Фала многу што игравте и да се слушаме во следна прилика пак.
2: Фала многу и на вас, имајте добар ден.
0: Исто и вие, наставничке. Чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Тамара, си ја проба среќата, меѓутоа сепак ќе се јавиме за кратко на наставничка Гордана да ја сопштиме дека училишниот прибор го добиваат нејзините прво оделенци. Тој е фантастичен повик, доаѓа за многу кратко. Предходно, ете ја Pink за дорасанување. Don't let me get me. Добро утро и добре дојде.

0: Don't let me get me malku boost energija mesto kafe, da so Pink ima vero točno 38.8.
1: Sedi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Сери петка името на нашата моментална мисија, а тоа да им понудиме и возможиме на нашите наставници од оваа земја да се борат за училишен прибор, за своите деца, за своите ученици. И ова утро имавме две борби. Првата почна во 8.10, втората во 8.30 и сега веќе е време да сопштиме резултати. Дали овде со нас наставничка Гордана?
2: Да, али не?
0: Наставничке, седи петка, утро во училишниот прибор е ваш. Честитки! Значи, бевте фантастично, да. Поставивте нов рекорд на точни одговори во 30 секунди. Како се чувствувате за тоа?
2: Баш ми е мило, пресрекна сум. Меѓутоа, мотивацијата е преголема и затоа дадов се од себе.
0: Верувам. Прво оделенци се боравте за прво оделенци. Тоа беше интересно утринова. Вие се боравте за прво оделенците, втората наставничка се бореше за девето оделенци. Значи, два света во едно беа ова утро.
2: Точно. Различни, но сепак тие пред се деца.
0: Така, пред се тоа са вашите деца и вие за вашите деца ова утро абсолютно се изборивте. Со нашите пријатели од Тримакс ќе го спремиме целиот училишен прибор и ќе се слушнеме понатаму за деталици за тоа како да ви го доставиме наставнички. Фала ви уште еднаш што игравте, фала ви многу уште еднаш што бевте дел од оваа наша прекрасна мисија.
2: Ви благодарам на можноста и се надевам на прекрасни вакви соработки, да имат можност сите наставници да се изборат пред се за своите ученици.
0: Така, тоа ќе се случи дефинитивно. Фала ви уште еднаш и да си имате прекрасен ден, наставнички Гордана. Чао, чао.
2: Убав ден и вас, чао, чао.
0: Фала ви многу. Ете, тоа беше наставничка Гордана, уште една наставничка што си овозможи прибор. Сите останати, слушате како се игра, што се случува. Наставници и наставнички, прилувајте се. Име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер. 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Кое е тоа разположение пред празничен ден, се познава веќе. Шеги и Кес и нивната муд ја имавме. А вака, мислам, штом почавме со журка, треба и да продолжиме, нели? Журката редовно на radio.kanal77.mk. Значи, знам дека уште денес сме полабави, зашто утре ке се одмара, а затоа таму да знаеш дека можеш да сибираш од 13 можни радиостаници. Една, например, намената за ексио музика, ако така малку поемотивно тера и денов, па и утрешниот. Потоа имаме фолк, имаме македонски фолк, имаме посебна радиостаница исклучиво само за македонска музика. Исто така имаме милениум за враќање во раните 2000-ти, малку шмек од 80-тите, од 90-тите за поголемите носталгичари. За сокафанци имаме фреш и кафе, имаме рок, имаме дип хаус, ако журка да веќе отиде на друго ниво. Се што имаме можеш да си провериш, ќе си најдеш нешто, тоа дефинитивно, ако мислиш дека нема нешто баш за тебе, се лажеш. Отвори radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение. Lady Gaga. Alejandro.

0: не знаеме и ние, ама ете се случува на најдобрите, нели? Дуперенивното, не кажано точно 3 минути веќе пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Минт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
9: Финансиско друштво Минт СН.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
12: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Утрово малку полесно се диша, еве и температурите моментално, Битола е со 20 степени, потоа Дуран е со 24, Скопје моментално 22. Максимални 33 не чекаат, денес нема да биде нешто премногу жешко, плюс ке биде фино и стабилно сончево време до понеделнички на секаде низ оваа наша земја. А во 9.00 време за вести што е ново, Зларица ке ни каже во продолжение.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Власта ги користи институциите за притисок и заплашување на критичарите. Обвинија од СДСМ. Откако нивниот советник бил повикан на информативен разговор поради објава на Facebook за состојбата со лозарството. Од партијата бараат интервентен откуп на грозјето од страна на државата.
16: Во петокот бев повикан на информативен разговор во полициска станица поради објава на Facebook. Гласно ќе продолжиме да се бориме за лозарите и против вашата криминална власт. А за злоупотребите на институциите ќе има одговорност. Грозјето на лозарите скапува на нивите. Вранецот не се откупува од страна на винариите, ни приближно од произведените количини. Затоа бараме итен интервентен откуп од страна на државата.
15: Поранешниот вице-премиер Артан Груби денес треба да се појави во судница за случајот со Државна лотарија. Тој е осомничен за злоупотреба на над 8 милиони евра, заедно со уште 7 лица. Доколку рочиштето се одржи, Груби ќе мора да се изјасни дали се чувствува виновен за делата што му се ставаат на товар. Партијата Алтернатива за Германија постигна историски успех на покраинските избори во Саксонија-Анхалт. Според анкетите, десничарската партија освоила речиси 45% од гласовите, што е двојно повеќе од предходниот резултат. Иако лидерот Улрих Зигмунд најави формирање влада, големите партии за сега ја исклучуваат соработката со оваа формација.
14: Добро утро и добро дојдовте. Среќен понеделник. И дали е среќен понеделник, тоа ме интересира. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Дали е слободен понеделников, не знам што кажав, ми се исклучи мозокот, ама важно е дека знам дека си имате поврзано денес понеделнички со утрен работниот вторник 8 септември. Има некој таков што моментално патува некада, што некада ужива, може некој од вас наслуша од плажа, што се случува? Ајде на Вибер, да се пријавите, знаете дека ние тука секогаш сме си искрени, секогаш се си кажуваме, затоа ќе ве чекам на Вибер да се преброиме колку уживаат, колку работат или колку се попаметните во овој случај. 072-607-7777 на Вибер, таму ќе ве чекам, а ќе ве чекам со нашиот пријател во продолжение, Алекс Уорен, за добро утри, неговата Fever Dream.

Roots, понеделнички пред слободен ден. Фантастична шанса да се земе и денес уште еден слободен ден. Или ги бараме сите најпаметни муземива што веќе го имаат направено тоа. Значи, си се пријавувате на Вибер 072-607-7777 и ете, тука веќе Весна моментално вели си се вози карана кај на пат за Солун. Ете, кој си ја наредил работава. Тоа е многу паметно нешто. Имам овде уште една екипа од Златка, вели да не се фалиме, ама поздравче од Грција. Поздравче од Грција, што ово звучи тоа? Поздравче овде од студио на канал 77. Ние тука, знаеш, малку работно така, што не бевме, не ни текна на време да се земеме слободен ден. И тоа е тоа. Ама од друга страна, зутека, ете го и Фарио, вели, кај без за нас таксистите, вели, одмор нема. Само лето 15, дена зимата 8, и ете, вели, денес си ги носам керкичките на училиште, па после едната на градинка, треба и да ги враќам. И тоа е, вели, утре ќе цепи 15 кубика дрва и така, каков празник, каков слободен ден. Кој како ќе си ја нареди, нели? Но, едно нешто можеме да направиме и тие што работиме, и тие што одмараме, а тоа да си направиме мини журка во глава. Муша со Black Eyed Peas, J-Ray Soul и Озуна пусо комбинација. Мама сита!

0: Слуша проески во утринско шоу со Христина, излажи ме уште еднаш. Може, ама не денес пред слободен ден, да не ми го расипеш утре. Може така? Мислам најпаметно. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога животот станува комплициран, МКеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. МКеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на МКеш.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Уште има по некоја гужва, дископија, гледам на булевар Илинден, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа имам и за вас предупредување од мојот репортер од Иран Сашко. Вели полициска контрола на влез Струмица, поточно Куклиш. Значи, ако движиш некаде кон Струмица, те молам многу внимателно. И таму, меѓутоа, кај да те носи пат денес. Сашко, тебе фала ти многу за ова информација. Останатите да не заборавите, исто ко Сашко, можете и вие да ми бидете репортери од Иран. А ако се случува нешто на Вибер, поточно не на Вибер. Ако се случува нешто попат, јас ве чекам на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
8: Лето до максимум.
9: Сукави на максимум.

Ти нашей диско лайн си No Broke Boys, да точно веќе 25 по 9. Иронично за насловот или... Да, дефинитивно иронично. Септември сега читам дека всушност е месец во кој жените, девојките, треба да ги однесат на дејт, дечковците. Дали е прв, дали е 50, тоа не е важно. Таков бил месецот. Ова прв пат слушам и си велам дали во 2026 некако ќе им направиме услуга на мажите ако ги однесеме на дејт. Далека секој си заслужил, ама например ако е прв дејт, дали тогаш тоа заслужува да биде така? Не сум сигурна, зашто некако климава е ситуацијата, но ете, мислам дека има тука простор да почне некоја убава приказна при крај на лето. Баш еве некој повод нека биде ова, нели денес слободни после работа, утре не се работи. Иде, ако си таа храбрата, испланира некој дејт, пиши му прва ако треба, не знам зашто, штом била дека ова е таков месец, да се пробаме, не знам, може се менуваат правилата на игра веќе ова време, чудно време некое, ама ете, нека биде ова, како што би рекол Владко Лозановски, едно лето што ќе се

0: Znači, s ovakvom muzika leto ne završiva, nego pušta na rasioni. Vatko, zanoski bi mapne? Ova leto kje se pamti.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Знаеш дека нема некој што дошол во Македонија, а да не каже колку сме ние музикални. И тоа надвор од границите, го имаше покажано предходно Тина Русева, нашето македонско девојче, што растури и победи на The Voice of Europe. Е, сега откри нешто ново, а тоа дека пак се враќа во шоуто The Voice во Германија, меѓутоа реши дека нема сега за сега да открие зашто станува збор, току ќе не држи малку во неизвестност пред да го открие тоа големо изненадување. Но, с оглед на тоа дека, како што кажав, растори предходно, не се сумнявам дека следува нешто многу големо во најава. Дали се спремни утре вечер ова заедно да го пееме? Пееме дефинитивно, нели веќе уште сега ни е во глава. Но за да пееме, прво треба картите што си ги купивме по 35 денари за на Дејвид Гета да си ги замениме за на раквици. Сега има нов апдейт за таа ситуација. Ке можеш да си ја замениш картата за на раквица и утре во текот на денот и тоа до 17 часот попладне. Затоа сите спремни, менувајте карти за на раквици за да можеме утре вечер да се дружиме на раат.

0: Ерик Иглесиас беше ова, секако, I can be your hero. Некогаш херој е и колегата што ќе ти направи кафе. Поздрав до тие таквите што денес се заангажирале. Но како ќе тече понатаму денот после кафето, звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Звездите денес те гледаат и ти се смеат на глас. Ки ги потрошиш сите пари за кои мислеш дека си ги заштедил. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Ке помислиш на некој пријател, а тој баш тогаш ке ти пише. Или сте телепатски поврзани, или премногу сте онлайн. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ке ти ја помешаат цела агенда на работа, но ти ке се снајдеш подобро од оние што ја направиле сбрката. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Денес партнерот ке ти ја крене самодовербата уште повеќе. Поочекувај малку летање во облаци. Денот ти е десетка.
2: Лав.
0: На работа ќе ти бидат упатени многу насмевки, но повеќето ќе бидат лажни. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ке излезеш од дома со план да бидеш продуктивен, но првото кафе ќе ти го претвори целиот ден во пауза. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке откриеш дека некој што го знаеш одамна има страна што досега успешно ја криел. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке се потрудиш да одглумиш дека многу работиш на работа. Најинтересно е што ќе ти успее. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке гледаш да им ги погодиш желбите на сите во друштвото. Само што накрај најверојатно твојата ќе остане последна. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ке одлучиш да си го средуваш домот, но желбата ќе ти помине уште кога ќе го поместиш првиот стол. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке добиеш повик од личност која потајно посакуваше да ти се врати во животот. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Конечно трудот од минатото на работа ќе ти се исплати. Тоа ќе го почувствуваш и на сметката. Денот ти е десетка.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.

Survivor Eye of the Tiger. Денес се влегува вака на работа, зашто си силен, нели знаеш дека после ќе завршиш, утре ќе бидеш слободен и никој не треба да те замара. Туку со овие слободни денови летото нема крај, едноставно. И плюс, по тоа што гледам по интернет, нема крај и на вашите летни сториња и пустие што ги ставате со оваа песна, седни од најдобрите. Затоа и од денес, ако има некоја сторија, некоја плажа, еве што треба да стои таму со тоа сторија.

0: Си Абрамс, That's So True. Я имавме на точно веке некои 3 минути пред 10, што значи дека овде некаде ќе си кажеме чао. Меѓуто чаото ќе биде само за денес, утре, празнично, па ќе се дружиме. Кој попат, кој од работа, како и да, знаеш дека друштво важно ќе си имаш. Утре само дружењето ќе си почне од 9 часот, па ќе тераме понатаму до 13. Сега тоа сам во друштво на наша Јелена. Јас ќе речекам кој што реков утре, а за крај само подсетување дека главен одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес 7 септември од ова 2026. Да си уживате во денот, па се слушаме утре пак. Чао.
1: Утринско шоу Кана 77. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
11: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
12: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
13: Добар ден, Јелена е овде. 19 степени имаме во Пробишци, во моментов 23 во Неготино и Скопје. Денеска сонце и топло, баш како што доликува за септември, што се уште не се откажува од летното расположение. Ке имаме локална облачност, но без да ни го расипе денот. Температурите ке се искачат до 35 степен. Ајде накратко да провериме што се случува околу нас. Ја слушаме Златица.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Наместо поддршка, навреди, закани и понижувања. Семействата со деца со атипичен развој алармираат на психолошкото насилство во домот, но и за потребата од поголема вклученост на нивните деца во општеството и заедницата. Преку документарниот филм «Гласната тишина» испратија порака до општеството.
16: Овие семејства покри што се борат со аутистичниот спектар се борат со други форми на психолошко насилство, бидејќи кога континуирано ние живееме под стрес, самиот притисок кој што го чувствуваме помеѓу нас прави да живееме малку поразлично и токму поради тоа сакаме да испратиме порака дека нам е потребна поддршка во секој смисла на зборот од сите чинители во ова општество.
17: Но на родителите им е битно, пример, онаа поддршка од општината, од околината, од пријателите, од финансиски аспект, од повисоко ниво министерства и општо од државата.
15: Во Вила Водно денеска се одржува панел дискусија по повод 35 години од независноста на државата. Под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова, учесници и сведоци на процесите од 1991 година ќе ги споделат своите видувања за создавањето на самостојната македонска држава. Најмалку пет лица загинаа откако товарен авион на Амазон излета од пистата на меѓународниот аеродром во Мајами. Леталото удрило во повеќе возила и се запалило. Аеродромот веќе работи, но сообраќајот е во застој додека трае истрагата на федералните власти.
2: Работно време со Јелена.
13: Добар ден, ајде полека да го фатиме понеделникот, или ако веќе се го фатил, да видиме како да го направиме малку подобар. Десете, нова недела е пред нас, ама овој понеделник има едно мало леснување. Утре е празник, значи уште денеска имаме причина да ја почнеме неделата со малку повеќе елан, затоа што утре алармот може да се одмори. Ајде, кафе во рака. Јачината нагоре и да почнеме. Здраво!

Zara Larsson i David Guetta, човекот кој утре ни доаѓа во Скопје. Ги слушавме понеделнички, предпразнично, опуштено. А зошто да немаме и ваков ритм во текот на целиот ден, кога сме вакви како и Марија, која денеска е дома. Вели си го продолжи викендот уште малку. Тоа е уште два дена. Па 4 не се баш малку, Марија, ама уживај во нив.

0: One Republic i Timbaland ga slušame na radio. I to na 7. septembri. Nickelback ni dođa sleden sa How You Remind Me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of... Prethodno, site zajedno ke se podsjetime na unije situaciji koga si koji niko ima sovet, teorija, niko je... Ama, znaš, ja sti velev, ti jednostavno si kažvaš vo sebe. Ki si vidam sam ili sama? Sam sej, nije ke bida na radio za kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Strumka za poinako uživanja. Sa polnome učinja i vkusna kruška. Pozdavljena za da traje. Tradicijata osvežuva. Strumka, neka se znaje. Od grozd strumica.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
13: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
0: Ајде, поголема внимателност има и кај патниот правец Прилебитола кај село Беранци. Таму има превртен камион и има долги колони, па сега и забрана за камиони. Автобуси, ова го јавува Игор, мојот репортер од терен. Кажи ми ти, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Има ли може би гужва, застој, забавено движење, полициска или радарска контрола? Ако има нешто такво, пиши на Вибер на 072-607-777 да ги информираме и другите. Среќен пат!

28 по 10. Преслушуваме само хитови. Понеделнички. На ден пред 8 септември. Ве слушам, вели Андре, от дома. Кафето е готово, врските. А, може да почекат още малко. Е, па има утра такви, кога най-бав план едноставно да се седиш, да си го пиеш кафето на рад и да не бързаш никъде. А за тия обични мирни моменти, што понекогаш и се наюбави. Ordinary. Alex Warren е тука.

0: Clean Bandit и Деми Ловато ги слушавме. Елена е овде. Ти посакувам убав и пријатен ден. Наставници и наставнички, ајде да се подготвите да бидете херои на вашите ученици. Новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор од Trimax за целиот ваш клас или одделение. Секој утро во утринско шоу со Христина ки игра двајца наставници и тоа во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Немој да чекаш, пријави се со име, презиме и телефонски број на Viber на 072-607-777. Работно време.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сковари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Пудер Пресетен 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Лето до максимум.

samo hitovi slušame. Ponedelnički na 7. septembri. Ajde to podsjetam na jedna situacija. Ставаш кафе и во истиот даден момент ти снемува струја. А кафето тебе толку многу ти се пие, толку ти е дојдено до него, да просто не знаеш што во моментот да направиш и какво решение да се најдеш. Во таква ситуација, ма многу, многу често се наоѓаат и жителите на неколку места во Чешина во Облешава. Ама и преземаат мерки како да им се реши проблемот. За деталите околу ова, Златица 11 во вестите. Ке почекаме до тогаш. Во меѓувреме, со ова. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugen. Хуќел и Солта. Jamaican. Бам.

0: на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето веќе загрева на 25 степени во Радовиш, 26 во Охрид и 27 степени во Скопје. Топло и претежно сончево ќе биде денеска со мала локална облачност. Летото очигледно има продолжени прековремени. Денеска до 35 степени. Златица е тука, ги отвора најактуелните теми и случувања. Слушаме заедно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Жители на неколку населени места во Чешиново, Облешево излегоа на протест викендов поради тоа што често остануваат без струја. Дополнителен проблем е што и бунарите за вода се на електрична енергија. Побараа итно решавање на проблемот.
6: Водовод немаме у селото, значи врзани со хидрофори, ако немаме струја, немаме вода. Да немаш струја сега ти у 21 век и вода. На поле работиш, враќаш се дома, што ќе се измиеш? Еден што ќе направиш? Нема вода, нема струја. Жива катастрофа.
7: Кога станува збор за наплата на нивните долговите кон нив, тие се тука и експедитивни и брзи. Кога станува збор за да испорачат услуга, да отклонат некој дефект, многу тешко достапни си и многу тешко се стигнува до помош од нивна страна.
5: Хрватска од март 2027 година целосно ги укинува на платните рампи. Новиот систем Кролибертас ќе овозможи електронско плаќање во движење без потреба од запирање. Иако се дигитализира, Хрватска нема да воведе винјети, туку ќе продолжи да наплаќа според поминатите километри и категоријата на возилото. Иран упати остро предупредување до Соединетите Американски држави дека секој нов напад врз нивните интереси ќе добие побрз и поболен одговор. Ова следува откако американската војска погоди три ирански танкери како одмазда за ракетните напади врз нивни воени бродови. Истовремено Техеран најави итни економски реформи за справување со санкциите.
2: Работно време со Јелена.
4: Добар ти ден, Јубав. Почеток на нова работна недела. Ако понеделникот ти е тежак, имам една убава фина приказна за почеток на неделата. Новата мис на светот е учителка од Доминиканската република. Се вика Жоехири Мола. Па понеделникот не е само за почетоци, очигледно и за фини. И тоа убави изненадувања. Го продолжуваме овој ден. Баш со ова, убаво расположение на радио.

0: Рейм и Ленејки ни дојде за кратко. Ентерот никако да послуша, тоа ти е. Не му се работи понеделнички. За прашањето како од типот дали ме сака или не ме сака, што да правам, се мислиш, се двоумиш? Двоумиш е токму затоа ти доаѓа да те подржи во таа ситуација. Love me not. Многу скоро на радио.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Ти фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Да не заборавиш да фрлаш поглед на брзинометарот. Внимавај да не притераш со возењето со брзината. Радарска контрола има на патниот правец Густи Вартетови, за ова јавува Бојан, мојот репортер од терен. Ако случајно налета на полициска контрола или радарска, кажи каде, информирај ги другите да бидат многу повнимателни од вообичаено и пиши на Вибер на 072-607-777, но само кога ќе бидеш безбеден за тоа да го сториш. Среќен пат!
13: Лето до максимум!

GTE, Kelly Rowland. When Love Takes Over. Во работно време со Јелена. Како репрезентација и тоа особено спортистите, навистина Европа знае за нас. Овој пат ќе се обидат и македонските каратисти да се докажат. Тргнуваат кон Тирана. А за ова деталите и за другите вести од спортот, Спорт Репорт за 5 минути.

0: Fina nelegna ova na 35 po 11. Heaven is a place on earth. Ponedelnički. Odime od muzika na sport i direktno na karate. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во боречки спортови. За Македонија ќе настапат Вукашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино, неофицијално се споменува името на председателот на КонКакав, Виктор Монталијани.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. MSAU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

И ого, слушнавме во работно време со Јелена. Ed Sheeran со Shape of You. Е, сега веќе сме фино размрдани. Канал 77. Активни на 072-6-07-77-77 на Вибер. Таму Лазар пишува испраќа поздрав од Италија. Таму си е на работа. Поздрав до тебе од сите нас. Кога некој ќе ти дофали во моментов, не можеш да го видиш поради одредена ситуација, не можеш ни да го слушнеш, ама затоа си пушташ песничка, како ова на Young Daddy.

σαν αρσανό.

0: Евака, дојдовме на 4 минути до пладне. Лежерно, опуштено, фин, убав ритам понеделнички. Waves беше ова.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: ги камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Хладна е, а температурата оди нагоре. 26 степени во Прилеп, 29 во Свети Николе и 28 степени во Скопје. Сонце, малку облачност, тука таму и уште еден топол септемврски ден пред нас. Очекуваме максимални 35 степени, па ако си надвор, побере малку сенка и не ја забореве водата. Време е за брз информативен пресек, следува Златица со најновите случувања.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Пазарните инспектори во контрола дали се почитува училишната кошничка, која обезбедува и до 15% попуст на училишниот прибор и ранците. За сега продажните објекти ја почитуваат мерката, вели заменик министерот за економија Маријан Ристески.
8: Имаат формирано само за ова одлука 40 тимови од пазарна инспекција, кои ќе посетат околу 600 пунктови. Контроли се направени, да наречувам, малтене секаде во сите пунктови, каде што се продава училишен прибор. Не се пронајдени некои големи пропусти. Доколку една фамилија има едно дете, со штедата била од 500 до 1500 денари, а доколку има две деца на училиште, тоа со штедата би била некаде од 2 до 3000 денари по семејство.
7: Македонија во моментов реализира 5 автопатски делници, а до крајот на месецов ќе започне изградбата и на 6-та, Букојчани и Кичево. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека тунелите кај пресека ќе бидат пуштени во октомври, додека целосното завршување на автопатот Кичево-Охрид се очекува следната пролет. Бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова најави дека Бугарија ќе вложи максимални напори за правна заштита на Ива Михаилова. По средбата со мајката на 23-годишната девојка, Петрова изрази загриженост за здравствената состојба на Михаилова и за одбивањето на македонските власти да ја одобрат лекување во странство.
0: Работно време со Јелена. Добар ден, добре дојде. Што ако од речениците што ги слушаш секој ден можеме да направиме песна? Што велиш на тоа? Дејвид Брен направи песна за Илон Маск, користичи само зборови што Маск самиот ги кажал. Ајде ние да пробаме да направиме вакво нешто, може? Подготви три реченици кои најчесто ги слушаш во текот на денот. Почнуваме за кратко.

Dead Brand напиша песна Зилан Маск, користејќи само зборови што Маск самиот ги кажал. Значи, Брен практично не измислува текст. Ги зема неговите изјави на Илон Маск, ги избира и ги реди така што добиваат ново песнопоено значење. Па си велам, ајде да пробаме ние да направиме песна со три реченици кои најчесто ги слушаме во текот на денот. Може да бидат реченици од работа, од дома, од партнерот, од децата, од шефот, од колегите. Може да пробам јас? Една, нека биде од работа. После емисија сними ја рекламава. Еве една и од малиот, што ја слушам најчесто во текот на денот. Сакам да те гушнам. И една, нека биде од дома. Утре, што ќе правиме за јадење? Е сега, да се обидеме да направиме текстот песна од овие три реченици. Например, би можело да звучи вака. После емисија, сними ја рекламава, па дојди кај мене. Сакам да те гушнам. А утре што ќе правиме за јадење? Не знам. Само знам дека со тебе ќе уживам. Ајде сега ти, пиши на Вибер 072-607-7777.

0: Pink, Get the Party Started na Kanal 77. Baram tri rečenice, ko je najčesto gi slušaš v te kot na denot, za da se obideme, da napravime tekst za pesna. Poter kot na ona, kako što Brand mu je napravil na Elon Musk, isključivo od izjavite koji što toj gi rekao, znači ne izmislio ništa. 072-607-7777 da viber. Verče, eve gi nezinite 3. Što kje jademe denes? Samo ušte 5 minuti i kje ti pišam podocna. Ajde, se godime so tekstot. Što kje jademe denes? Samo ušte 5 minuti. Kje ti pišam podocna i taka ni minuva denot. Što kje jademe denes? Samo ušte 5 minuti. Kje ti pišam podocna, pa odnovo od početok. Ajde, sega ti si na red. Koji se tvojite tri rečenici koji najčesto gi slušaš v tekot na denot? Da se obideme da napravime tekst za pesna, što veliš? 072-607-7777 te čekam na Viber.
1: Rabotno vreme.
2: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Ви фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози си внимателно и внимавај на движењето на патот, сообраќајни правила и прописи, почитувај си како што треба се. И известување дека веќе сообраќајот за тешки моторни возила на патниот правец Битола Прилеп е нормализиран. Ајде сега да бидеш ти моите очи уши на патот, особено таму каде што ти движиш во моментов. Има ли метеж, застој никаков, се возили непречено или има полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Duperna radio. Pretera je ova na 31 minuta popladne. Ама никогаш претерување од фино убаво музиче на канал 77, нели? Ето ово работно време со Јелена. Ајде да се подсетиме на нашата игра што ја играме денеска. Барам три реченици кои најчесто ги слушаш во текот на денот и од нив се обидуваме да направиме текст за песна. Исто како тоа што Дејвид Брен го прави со Илон Маск, му направи песна исклучиво од неговите изјави. Тоа што човекот го кажал, тоа Дејвид Брен го преточува во песна. 072-607-777 на Вибер. Одиме со Јасмина. Готова е песничката од трите реченици кои таа најчесто ги слуша во текот на денот. Мамо, кај ми е? Провери состојбена сметка. Ке пиеме кафе? Ете го денот. Малку барај, малку провери. Па на кафе да се видиме. Тука ни е Методи. Може ли да ја донесам колата денеска? Докаде е работата? Вечер, што како? И така секој ден. Едно прашање, друго обврска. А вечерта? Ке видиме. И имам уште една песничка и тоа од речениците на Александар. Оди ме вака. Само секунда ми се изгуби. Аха, Ангела, не ми се искача, ми се гейма цел ден. Хранене нарачувам веќе, пак ќе каснат, знам по себе. Ама гладен сум, па нарачав. Ајде нека стигне сега. Ангела, кажи ми само, ќе каснат или ќе дојдат на време? Нема рима, туку... Така ги нафрловме чисто да видиме дали можеме тоа да го направиме и ете не, успеавме. Ова значи дека не мора ни да измислиш нешто за да добиеш фина убава приказна. Доволно е да ги земеш зборовите што веќе ги кажал некој и да си направиш песничка и нека биде убава. Исто како ова на Джеймс.

0: Bruno Mars. I just might. Ovo veče na 20 pred 13.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Имаше интересен муабет денеска со Христина.
2: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
0: Е, мене тоа малку нема да ми се допадне искрено. Затоа што не си со жив човек во... Нема жив човек околу тебе. Не можеш да направиш муабет, например, за времето денеска. Не можеш да направиш муабет со никој околу... Тоа каква е состојбата во државата, нели? Ајве што друго не можеш исто, ако си сам во такси, во Cybercap.
2: Влегуваш некојаш во такси, ама не ти се живе. Таксистот ке те почувствува, ке ти ја пушти цеса, ке ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако, не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
0: Јасно да јасно, не е исто. Што уште ке се слуша во среда на утро утринско шоу со Христина, јас не ти раскажувам, ке треба сам да провериш.
3: Работно време.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
1: Кога надвор бесне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
0: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
0: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
9: Лето до максимум.

Убава ни легна посрекна на Денка. И тоа за понеделник. Пред празнично на радија. Особено кога некој ни се врти низ глава, упорно велиме дека нема да пишеме, нема да се јавиме. И па време е за едно такво писниче што веднаш го препознаваме и го пуштаме гласно. Има фин ритм. Amy Winehouse заедно со Марк Ронсон. Valerie.

0: A Jomei mu se pridruži Avicii vo 2013. E od ta pridružba Addicted to You je rezultatot.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Генерацијски придизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Минт СН.
10: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
11: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Бележиме 28 степени во Струга, 29 во Штипи, Скопје. Сонцето е главно суна, со облачноста мала, а живата во термометро денеска ќе достигне 35 степени. Значи, септември повторно не подсетува дека не брза баш кон есен. Што се случува денеска? Златица ги има на новите информации.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Се зголемува бројот на семејно насилство. Институциите не можат да направат навремена проценка на случаите, велат од невладиното здружение Станица 5. Оттаму додаваат дека сепак жените се повеќе се охрабруваат да ги пријавуваат ваквите случаи.
16: Оваа појава се должи на зголемување на свесноста кај жртвите и достапноста на онлайн информациите кои што им се достапни за да можат полесно да препознаат и каде да се обратат. Исто така, зголемена бројот на пријавување на случаи преку социјалните мрежи. не само што е за жртвата подобро и побезбедно на времено спречување, туку и генерално ако гледаме системот многу помалку ќе го чини превенцијата, отколку справувањето со последиците од семејното насилство. Навистина евидентно и забележително е дека најчесто се чека да има евидентни знаци на сериозно физичко насилство, па за да се покрене целиот тој систем на постапување.
15: Во изминатите 24 часа во државата се регистрирани 42 пожари на отворен простор, од кои 5 се се уште активни. Според ЦУК, критично е во општините Ѓорче Петров, Чучер Сандево, Струга, Македонски Брод и Барвеница. Пожарникарите успеале целосно да изгаснат 32 жаришта низ целата земја. 26-годишен маж им подлегна на повредите по синокешното пукање на булеварот Никола Каре во Скопје. Напаѓачот кој бил на мотор е во бегство. Неофицијално станува збор за затвореник кој бил пуштен на слободен викенд. Полицијата трага по сторителот и го истражува мотивот.
2: Работно време со Јелена.
0: Добре деде на 3 минути по 13. Предпразнично сме 7 септември. А кога веќе споменав празник, ајде да направиме празнична мапа од плановите твои. Каде ќе го прославиш дома, на гости? Дали веќе се некаде надвор од дома уште од петокот? Ајде, може би твојот план и порака ќе инспирира некој што се уште не знае каде да биде утре.

Утре 8 септември, Ден на независността на Македонија. Ти посакувам убав и пријатен ден, здраво. Каде ќе бидеш утре? Денот, малку поинаков ритм ќе има, некој ќе го помине дома, некој веќе од петокот е некаде, некој може би денеска дури ќе фати пат. Или ти може би се од оние што немаат никаков план и утре ќе решаваат во движење. Јас сум дефинитивно дома утре. Е сега, ме интересира каде ќе бидеш ти утре, за да им помогнеме на некои што немаат никаков план за празникот. 072-607-7777 на Вивер. Каде го прославуваш 8 септември? Ова лет

18 po 13. Ова слушаме во работно време со Јелена. Destination Unknown или Destination Calabria. И тоа на ден пред 8 септември. На ден пред да го прославиме Денето на независност и пред да се одлучиме дефинитивно каде ќе бидеме за 8 септември. 072-607-7777 на Вибер. Тоа и беше моето прашање. Со твоја препорака, со твоја идеја, твојот план, може би ќе инспирираш некој ако се уште нема одлучено каде ќе биде утре. Сашко, вели вечерва ќе јадеме до Иранско крапче, а утре одиме за Берово со супругата. Одлично направен план. Уживајте во и во вечерта и утредента. Александар, утре славиме со Дејвид Гета. Така е, во Скопје. Нормално.

0: Честит празник и на тебе. Ја имам и Иларија. Вели, јас веќе сум во Охрид таман за празникот. Браво, дечки. Ова значи дека кади да го поминеш утрешниот ден, најважно е да бидеш со луѓето со кои ти е убава. И јас само ќе посакам да се одмориш убаво и да ги наполниш батериите.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часов, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време на канал 77.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
12: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
14: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Ispravano е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, особено на патниот правец Кула-Рекичево. Там има радарска контрола и за ова јавува Гуран, мојот репортер од терен. Кажи ми, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Дали може би има полициска или радарска контрола или таму се вози непречено? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: На Спайро. Die on the Seal.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

Gabriela Kill Me. Sweet About Me. За убаво понеделничко расположение да остане на посакуваното ниво. Ги имаш и оние ситуации, моменти и оние луѓе кои што едноставно, што и да направиш и колку и да се трудиш, едноставно не оди. Тоа е тоа. И најдобро е да се каже We can be friends. Ариана Гранде.

0: И Владко Лозановски го впишавме во плейлистата само хитови за овој 7 септември. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во боречки спортови. За Македонија ќе настапат Вукашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино? Неофицијално се споменува името на председателот на Конкакав, Виктор Монталијани.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
11: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
13: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

0: Шей, Шампол. Хей, секси леди. За крај на работното време со Јелена. И јас овде ќе ви посакам убаво и пријатно попладне. Ангелата очекува, ние се слушаме во среда во 10.00. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77 денеска, понеделник 7. септември 2026.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ке те почувствува, ке ти ја пушти цеса, ке ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како? Сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
11: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Здраво друштво, Ангела тука, заедно ќе доработуваме работни активности на максимални 35 за динаска. 30 степени моментално Штип, 26 Крушево, Скопје моментална температура од 31 степен. Ке врема од среда според најава. Примеја за вести. Амазонија регионалните. Да дознаеме што се случува во твоја околина.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Во Чешиново се одржа протест поради нередовното снабдување со електрична енергија и водата за пиење. Жителот Петре Димитров од Чешиново вели:
16: Чеши смо тепан, ми смо паќале кабове, нема кој да дојде. Дојде качте, ќе биде, шо ќе биде, ја да дежа и радов кабла, кој ќе го фаре да дани, да ма поиму живото.
3: Градоначалникот Јорданче Костадинов вели дека ревотот на жителите е целосно оправдан и бара итно и неодлужно решавање на проблемот со електричната енергија.
17: Мојата реакција кон ЕВН-а е брзо, експресно, хитно решавање на проблемите во сите населени места од општината.
3: На денешната свечена седница на Советот на Општина Кочани беа доделени највисоките општински признанија. Наградата за животно дело постхумно му припадна на Димитар Димитров, додека наградата за значени остварувања на Општина Кочанина на пензионираниот професор Доне Донев. Доктор Димитров бил првиот гинеколог во Општината и раководител на Кочанската болница, додека Доне Донев со своето долгогодишно творештво оставил силна трага во културниот живот на градот.
18: Доброволното противпожарно друштво Кочани освои прво место на меѓународниот надпревар во противпожарни игри во Дравоград, Словенија, каде учествуваа екипи од Словенија, Хрватска и Австрија. Успехот доаѓа во пресрет на 5 годишнината од формирањето на ДПД Кочани, која ќе биде одбележена на 19 месецов со меѓународен надпревар во противпожарни игри, што ќе се одржи на Пониква. Од Кочани, Драган Николов.
15: Здраво! Попладнаво, понеделнички го опетот. Барам за оние кои и не работат утре по повод 8 септември, денот на независноста. Па предлагам хитовски да почнеме вака. Са Бон Джови. It's my life, добра порака, која ќе ја примеме веднаш после оваа на Биби Рейджа. New Religion, нека биде музиката. Ај здраво!

Rašija, slušamo. Samo hitovi tuka na kanal 77. Ангела, тук Друштво, здраво! Имаш ли навика да се разговаряш сам со себе? Прашувам дека вчера се пати во една ситуација, како се расправам сама со себе, ама онака не на глас, заоденаш да испукам. Па, Ангела, значи, стварно си глупа. Баш ми ме гледа и не му е јасно што се случува со мен. А во мене всушност внатрешна борба за одлука. Кај погрешив во разговорот со една личност? Требаше ли така? Е, сега, имаш ли ти навика да разговараш сам со себе и во која ситуација, например? Да се преброиме! Секогаш разговарам сам со себе. Никогаш, поникогаш. Е, девака ми е поставено гласањето на Инстаграм профилот на канал 77. Коментарите добар дојдени на Вибер 072-60-77-77. Имаш ли навика да разговараш сам со себе? Маш ми, например, редовно го прави толку гледа футбол. Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

B.O.B. Airplanes, kanal 77 su samo hitovi. I prašam, da li imaš navik da se raspravaš sam sa sebe? Sigugaš, nikugaš ili ponikugaš? I postavim glasanje, дека тоа го правиме секогаш, никогаш или понекогаш, ама и момент да коментираме на пипер. И сега што вели тој? Или многу често разговарам сам со себе, ама сега сме скарани и не си правиме муавет. Прашав зошто? Тој вели, знаеш како размислуваме за нешто важно, што би било ако го направиме

0: правиш на овој или на овој начин. И пошто друг начин. И нормално, кога ќе дојде тој конфликт по сам себе, настанува кавга како во ситуацијава на Никола. Или анонимен пишува, па секој човек во себе чува два лава. И често се случува едниот да се расправа со другиот. А што вели на ниво Македонија?
1: Македонија одлучи.
0: Дека секогаш се расправаме и будиме битки и разговори сами со себе. И тоа според гласањето во 56%, понекогаш 40%, а никогаш 4%. Мислам дека малку излажам тоа овие 4%, ама нема врска. Туку се имам еден друг момент. Колку проценти од луѓето си прават муабет сами со себе? Што вели истражување на темава? Ке кажам во три работи што вчера не ги знаев, а денеска да. А вам би благодарам што одговоривте на прашањето и раскажавте за ситуацији.
2: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
1: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77.
3: Само хитови, само хитови.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Септемврска гужва во Скопје. Гоце Делчев, например, Долш Никола Карев, тука Пластичарска. Вака, според Google Maps. А како според тебе и твое искуство? Ето, опција, види репортерот Терен, дојави што се случува на Вибер. 072-60-77-77. Помогни никому и срекен пат!

0: Olivia Rodrigo. Good for you. Imamo samo hitovi za popadnem, no feel good.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prва работа што вчера не денеска јас знаме дека 24-годишната Йохейри Мова од Доминиканската република е новата мис на светот. Нашата представничка Ева Величковска не влезе во топ 40 во Виетнам и го заврши своето патување на светската сцена. Втора работа што вчера не денеска јас знаме дека сестрите Венус и Серена Вилиамс повторно заедно ги видовме на терен по 4 години на US Open. Одиграа 3 часа, имаше драма и се жал загубија. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека истражување покажа оти 99% од оние кои ги имале како испитаничка група признале оти барем еднаш во 2 недели се зборуваат сами со себе. Значи следен пат кој ќе не се случи ова, не сме ненормални. Се е во ред со нас.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Chaos Rehab, live на radio.kanal 77mk. А што ти се слуша баш во овој момент? Еба, баш на radio.kanal 77mk можеш да ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Вклучувајќи ги овие новиве, т.е. најнови плеери кои ни се на располагање со денс хитови, со хитови од 80-тите, 90-тите, и да не раскажувам што се има. Кликај radio.kanal 77mk, лайс ми од таму.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
14: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
15: Сакам да студирам на славјански.
16: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
17: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.

Секоја жена во 60-та година би сакала да изгледа како женава. Дженифер Лопес и Let's Get Loud за нас. Се во знакот на Дејвид Гета, неговиот настап утре како дел од јаготката на шлагот од настаните 35 години независна Македонија. Скопје велат подготвен за настанот. Вратите се отпораат во 17 часот. Сега апелите се и да бидеме навреме таму, дека Гета ќе настапува од 20 часот, ама и 50.000 луѓе не можат толку така да влезат и настанат да почне навреме. Па советите и апелите се до нас да пристигнеме уште во 17, секако ќе има пред диджеи кои ќе не забавуваат таму. Е, сега дополнителна информација е тоа дека ќе има посебен сообраќен режим во Скопје, пред арена тука Тодор Проевски и дел од булевар Илин. Е, па луѓе, кои навреме си смени карти со на раквица, убаво да си поминат. И нормално и сите кои што добивте повратна информација за карти на Гето, дека јас, тие кои си ги платив, уште ги немам. Ова е

0: Mekići Pajak, razobnovena nekada posla dva. Na 4 pred 15 i na toliko pred 200. Snimala ma i na radar kontrola spored dojava na Goranka i Miladinovci. Relacija Kumanovo Skopje. Горан, фала ти за тоа што се грижи за сите кои возат во наше друштво, па препораката е од мене за тебе. Биди како Горан и предупреди кај да пазиме. Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
4: За кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Со Минт Виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
12: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и топло, дака септембриски со 31 степен моментално дујран, 27 Охрид, 31 Скопје, максимални 35 желба, ама беќе нека попуштат температури, га? 15 часот. Време да ги слушнеме новостите кои ги има подготвено Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Дејвид Гета утре вечер гостува на градскиот стадион во Скопје. Организаторите очекуваат околу 50.000 луѓе како финале на прославата на 35 годишнината од независноста на Македонија.
17: Што е можно поголем број луѓе од Скопје да го искористат денешниот ден и да ги заменат картите за алки. Ако 50.000 луѓе тргнат на место од 5, кога ќе се отворат вратите, да влегуваат во 8, ние ќе имаме сериозни потешкоти. Значи, ве молам да доаѓаат луѓе на време од 17 часот.
18: Предмети кои што се забранети за внесување на ваквите настани се огнено оружје, разни експлозивни материи, ладно оружје, ножеви, буксирачи и палки и останати предмети, стаклени шишиња, алкохолни пијалоци, лименки. Исто така апелираме да не се носат големи ранци или торби.
16: Опозицијската СДСМ обвини дека околу 250 деца со попреченост ја започна учебната година без образовни асистенти. Партијата тврди дека Министерството за образование не ги обезбедило на време овие клучни кадри. според нив, ова создава сериозни проблеми за родителите и го попречува редовниот наставен процес. Наставата во сите основни училишта во општина Гасибаба од овој понеделник ќе започнува со интонирање на македонската химна. Градоначалникот Бобан Стефковски вели дека целта е кај најмладите да се изгради чувство на припадност и почит кон националните символи и државноста.
0: Здраво! Младите почнаа да трошат пари на нешто што ние го фрливме пред едно десетина години. Седето повторно е кул. Ке се сетиш ли од кој изведувач ти е првото купено од CD? Ај пиши ми на Viber 072 60 77 77.

Оче голема изби. Оче Ангелски. Јанг Дајди се придржи на Ареа за да ја возобнуват песната. Знаеш дека баш сега се сетив, имав CD и баш од Ареа. А муабети ми за тоа од кој беше првото CD кое воопшто го имаме купено во животот. Вибер 072-60-77-77. Ми се чини беше тоа 2000-та, кога собрав пари и си купив модерен систем. И, нели сега, систем со 5 опции за CD-а внатре, мора и CD-а да купиш. Од таму каде што го купував, нешто немаше баш некој избор и затоа се сеќавам дека Тијана Дапчевик беше првото CD кое воопшто го имам купено за системот. Плюс еден со компилација хитови, каде прва носечка песна беше оваа. Till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction. И секогаш кога ќе ја слушнам песната, ми текнува на моментот како го купувам системот и првите две мои официјални CD-а. И затоа прашав да направиме список со спомени од кој изведувач ти е првото CD која воопшто го имаш купено во животот. Вибер 072-60-77-77. Кој е до толку многу изгребано од слушање? Кај ти е CD-то сега? Се сеќаваш ли? Го имаш ли воопшто дома? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Pink në kanal Sidhum Sidhum. I si abash se sejtiv dika i Pink e imaf në CD doma. A dhe nësë këgë prajmë spisokot sot se djata kuj përëvi gjima me kupenu. Biber 072-60-77-77. Sredan ka raskaža za njizinata prvo CD, velje od Urce Stepkovski piše, carot, baba mi dade pari da go kupam i sa prva pesna od kada dojdovte 2001. Godina, to se случи posle vojniot konflikt. Uf, da, nekako najveći komentarov, Cvetanka. Marija, prvo CD Celine Dion, albumot se vikaše Let's Talk About Love. Prekrasan album i preubavi spomeni. Vjerujem, nekako v to vrijeme baš se poistovetuvavme so pesnive koji gi slušavme ili samo bivme tiniđeri, pa nekako ljubavta ni cvetaš, a? Trajče prvo CD isto Madonna. Ljubčo Nirvana in Utero. I go nemam ovo. Cveta se podsjeti na svojeto prvo CD od ABBA, a tuga ja pozdravam drugarka mi Sanja od Sredno. Čisto veli Angela da si kažeš vujtar, da si podsjetiš da si te dojavme kaj tebe da rižeme CD-a. Znači baš bi diskografija, mesto kaj še možeš da praviš plagijati koliko ti duša saka. Baš v ubavi moment ima vrati Sanja, hvala što podsjeti.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експрес е пак кочани виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Попладне на канал 77.
7: Само хитови, само хитови.
6: Подржано од Макс Струмица.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
12: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
14: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
15: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
16: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
17: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар, очекуваме ако сме на релација Титово Густивар. Владимир, фала ти за дујава. А можеш и ти како Владимир да бидеш репортер од терен и да споделиш што се случува на Вибер. 072-60-77-77. Срекен пат и пази на газ педало зашто овој хит следи. Как си ју? Ко комбинираме со ова? Гаја ни е следна.

0: Tak Trio, a je Váka. Vyžíme po pládnemu na kanál 7-7. 31 po 15.
1: Podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Prvá работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Руби Вилиамс му било диагностицирано аутизам на 52 години. И се вели дека ова сознание за него било како излез од затвор, бидејќи сега конечно може да ги објасни сите свои навики и однесувања што ги имал во животот. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јелена Карлеуша блисна во злато, ама овој пат со македонски подпис. Останат што го носеше на роденденот на кирките е креација на македонска ателје. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако од Македонија патуваме во Шенген од вчера, се прескокнуваат оние пропусти во ЕС системот. Значи, на граница повторно нема да се прескокне моментот со биометриска проверка. Па фотографирање, па земање од печатоци, а бога ми, може да очекувам и кужви. Канал 7.

Yani tengeli. Bil bilo fi vrčak. Не врати ја во некое, некое време. А бога ми и користењето на CD плеери дефинитивно не врати во уште по некое време. Иако да не се лажеме пред некои десетина години, и мислам дека комплет ги испрливме од дома. Ама ете, се враќаат од мртвите и затоа прашав кој е тоа прво CD кое воопшто го имаш купено. Кире вели, некој психоделик транс, дека, ама артистите кои ги има на него дефинитивно уште до ден денеска си ги слуша. Ја не знам како не ти се изгреба CD-то толку вртење. Имавме коментари, Аба, Мадона, Нирвана, Јоки напиша Никелбек, Риста се сети на првото од Здравко Чолик од 1987-та. Или и ден денес како чувам. Кога ја прочитав информацијава од CD-ата се враќаат од мртвите, искрено баш се израдував. Продажбата од 23-та па наваму скокнала за 11%, што е прв сериозен раст во две децени наназад. И не ги купуваат нашите татковци, туку баш напротив младите луѓе меѓу 16 и 24 години. Поевтини се од винил плочите, и тоа е факт. Албумот на Taylor Swift, практично незините албуми, се најголемите виновници за овој камбек на CD-ата. Канал 77. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Moja asocijacija za pivece i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
2: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
0: Ова лето.

0: No doubt. It's my life za nás. Ja som Angela. A ako si nastavník ili nastavničky, stakáš da osvojiš školský príbor od trímak za cel tvoj klas, môžeš. Pri uvajato sa ušta, za da si igrame kaj Hristina, sekoj utro vo 8.10 i 8.30. Viber 072-60-77-77. Prijavi se tuka so ime i prezime, telefonski broj kako cel paket. Играта изгледа вака. Много лесно и едноставно.
1: Треба да ми даваш отговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Айде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Гледаш колко е лесно. Значи Вибер 072-60-77-77. Ако си наставник или наставничка, Вибер... Име, презима, телефонски број и срекно. Може би баш ти ќе бидеш следниот кој ќе биде подобар во игра и ќе освои школски прибор од Тримак за цел клас. Ова песна е Канал 77.

0: Show и хит по поднес ангела. На 3 минути сме пред 200, а Бога ми и на 3 минути до хитот кој го одбележа ова спортско лето. Шакира Бернабуј, дай-дай, после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови, поддржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нов Айран од Бучен Козјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
6: Барате сиута заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Струмка за нас? Струмка за вас? Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Финансиско друштво Минт СН.
13: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи никако да залади. 35 максимални за денес со моментални 27 Делчево, септембриски 28 Струга, 33 во Скопје. 35 максимални за денес и може би онака посвежо од среда. 16:00. Време да ги слушаме актуалните вести од Златица. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод денот на независноста во својот кабинет денес организираше серија настани. Во продолжение слушаме дел од нејзиното обраќање.
15: Може за 6 дена да скицирате устав. Може за 6 месеци да зацртате либерална економија. Ама ви требаат 60 години да изградите функционална демократија. Значи, таа не се гради само со демократските избори и со конституирањето на институциите, туку со градење функционални институции, со одбрана и заштита на човековите слободи и права и се разбира со почитување на највисоките стандарди.
14: Македонската економија забележа раст од 4,3% во последното тромесечие, со што веќе две години одржува континуиран напредок од над 3%. Според преденикот Бојан Стојановски, сегашното просечно темпо на раст е двојно поголемо во споредба со предходниот 7-годишен период, што укажува на стабилизација на домашните економски текови. Непал денеска одбележува ден на жалост за жртвите од катастрофалните поплави, во кои животот го загубија повеќе од 1300 луѓе. Владините институции ги спуштија знамињата на половина копија, додека спасувачките тимови од неколку држави водат трка со времето за да пронајдат преживеани меѓу 5000 исчезнати.
0: Hello! Како е друштво? Завршивме денеска со работа, помислам дека ова е идеален момент да раскажеме како ни почна неделава. Вибер 072-60-77-77. Да го оцениме понеделник од 1 до 5 и да кажеме зошто. Шакира и Берна Бој во продолжение. Дај, ние следна во попладне со Ангела.

Dance Monkey, само хитови на канал 77. Кога го оценуваме понеделников од 1 до 5, раскажуваме како ни почна неделава на Вибер. 072-60-77-77. Да ја прашаме Тамара Толовска, гарантке каже, чиста петка, дека викендот беше кумана свадба и сигурно сум дека еуфоријата уште ја држи. Јас исто давам петка. Па знаеш дека утре не си на работа и дека имаш скратена работна недела, некако расположението е по-добро. Цвета е исто со петка. Кој ќе ти започне денот, сутринска планинска прошетка, поуживаш во жаборот на реката, ко слушаш гласот на птиците, си собираш капини. Едноставно кажа да си уживаш и денот мора петка да ти е. Каква е ситуацијава кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Оцени го понеделник од 1 до 5. Раскажи зашто и за кратко да му направиме еден училишен просек, да видиме како неделава ќе тргне.

Olivia Dean. Mena i Nidija, slušamo. Ponedjelničko druženje. I to je taj moment koga davamo ocena od 1 do 5. Kako je počopna robotnova nidela? Оценка на Вибер 072-60-77-77 со тоа што ова е тој момент кој ќе извадиме просек и да видиме како ќе ни тргне. Цвето даде петка, јас дадов петка, ама не надбели. Редко понеделник има пролазна оцена. Нема продолжба според никогаш. Никогаш. И може би двојче, ама се премисли и стави кец.

0: го срушивме просеков на понеделников. И може да му извадиме тука негде 3,5 просек со желба до крајот на неделата да го поправиме. Барам да дојде до 4, па да биде многу добра недела во која е пред нас. Овие благодарам што оценувавте, раскажавте лична приказна и помогнавте да му извадиме просек на понеделников.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во East

0: od 4.290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3.690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Имаме камион во дефект и то на лоша кривина застанат тука кај исклучување према Стража од Кичево кога се вози. Кире дојави вака пред некои 15 на минути. Не знам дали е санирана оваа ситуација или не. Еве, ако си на таа локација, можеш како Кире да бидеш репортер од терен, да споделиш, да предупредиш некого. Вибер 072-60-77-77 ни е бројот. Среќен пат!
2: Ново на Канал 77.
4: What's up guys, this is Fugger.
5: Хуќел и Солта. Jamaican. Бам!

0: Without Me. Ако си од уния што сакаат да слушаат музика онака од срце и од душа, Билли Айлиш го има следниот хит. Birds of Feather, ама право.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, динеска ја знаме дека 24-годишната Йохири Мола од Доминиканската република е мис на светот. Нашата представничка Ива Величковска не влезе ни во топ 40, ама тоа е тоа. Втора работа, што вчера не, динеска ја знаме дека сестрите Винус и Сарина Вилиамс повторно заедно ги видовме на терен по 4 години на US Open. Бога ми, има драматични 3 часа на терен, ама тоа е, загубија. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека 99% од испитаниците кои влегувале во една анкета, барем еднаш во 2 недели се зборувале сами со себе. Знам дека ова некако не е секојдневна навика, ако се најдеш пак во таква ситуација, без грижа, не си откачил, тоа е нормално.

0: Sunburn na radio. Back to Friends je slušama. Po sveta na zoni je prijatelji koji zatekuju što stanovatvo naši od život. И посветена информацијава за тебе ако се секираш какви се новите цени на горивот. Поскапување, дизелот оди на 101 динар, бензинот баса 95 на 97, 98-та на 99 динари. Значи дизелот повторно си ја проби стотката, а бензините се приближуваат до неа. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Одржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
14: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
16: Hi, I'm Ray. Wanna.
14: Канал 77, само хитови.

0: Outcast. Ги слушаме Хеја. На 4 пред 17, 7 септември, утре 8 ден на независноста. И кои се радува за тоа што ќе оди на гета на концерт, а други се радуваме за тоа што ќе одмориме душа. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк. Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Виктор Ското Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево и топло, ама добро, онака кога се движиш по сенка, се јаде никако. На моментални 30 степени Куманово, 29 Прилеп, Скопје наслуша на 32. Среда дожд и грмежи во најава и најверојатно барем колку толку да попуштат овие високи температури. 17 часот, време за вести. Ајде да слушнеме Златица што има да каже.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Лозарите во Тиквашијата се соочуваат со сериозни проблеми во откупот на новогодинешниот род. Поради сушата и невремето, родот е намален за 15%, а дополнителна тешкотија представува слабиот интерес на винариите за сортата Вранец. Вели за Канал 5, Ѓорги Каракашев од Националната земјоделска мрежа.
6: За жал, оваа година сведоци сме на тактизирање од страна на винарските визби. Тоа ќе го потврдиме со тоа што минатата година имавме над 110 000 тона. Разлика од оваа година имаме негде околу 90, барем така се проценките, може би помалку и сега значи појавува една малта неречим малверзација дека имаат вишок на грози. Тоа апсолутно не е точно. Значи, наши предпоставки се дека тактизираат и дека бараат некоја подршка од државата, што апсолутно државата не смее значи да си дозволе да ги фаворизира винарските визби на сметка на лозарица.
5: Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави нов економски план кој предвидува зголемување на минималната плата на 1000 евра до 2028 година. Планот вклучува и намалување на даноците за земјоделците, пензионерите и јавниот сектор. Овие мерки имаат за цел да го подобрат животниот стандард пред престојните избори. Украинскиот председател Володимир Зеленски очекува војната со Русија да продолжи во текот на зимата. По неколку часовните разговори со американските претенници Стив Витков и Джаред Кушнер во Киев, Зеленски нагласи дека приоритет останува воздушната одбрана и енергетската поддршка.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Со Телеком слушаме хитови до 18. А следната посветена на сите оние кои што никако мислеа дека никогаш нема да ја најдат сродната душа, ама да, ја најдоа онака непредвидливо, неочекувано. И затоа јас

0: Bruno Mars. Acá, Sidum Sidum. When I was your man. A dali taksinjata na Tesla ni treba tuka v Makedonija? Е, за ово дискутирав ту три на вас, у Христина.
1: Јас мислам некако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти Громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа, тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: 7. септември денеска. Утре ни е 8. А Дейвид Гета ќе биде јаготката на шлагот од концертните каравани 35 години на Зависна Македонија. Читам дека денеска до 23 во Скопје ваучерите ќе може да се заменат со нараквиците. Баш сега ја гледам информацијава на социјални мрежи. Да не се прави гужва, нели дека вратите ќе бидат отворени за настапот утре од 17. Да не побрзаме да си ги взимаме, да не чекаме да дојде 20 часот кога е закажан настанот за гета. Дека, нели, 50.000 луѓе не може туку така да влезат и настанот да почне на време. Делот Скопје е подготвен за Дејвид Гета, а се надевам дека сме подготвени и ние. Попладне на канал 77. Само хитови, само
1: хитови. Поддржано од Телеком. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. Ало трпезарија да ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Гужва на плац. Само тука вака гледам на камера, останатите гранични примени чисто. Иако за утре дојрам Богородица се очекуваат гужви кога ќе почнеме да се враќаме од продолжен викенд. Инаку во Скопје утре имаме посебен сообраќаен режим околу арената на Тодор Проевски и булевар Илинден поради настапот на Девид Гета. А за она што се случува на релација каде ти возиш, биди репортерот терен, сподели информации и помогни никому на вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Лобато. На канал 77. И кој македонски бренд се подпишува за златната креација на Јелена Карлиуша? Слушај.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Роби Вилијамс му бил диагностициран аутизам на 52 години. Сега вели ова сознание за него било како излез од затвор, бидејќи сега конечно може да си ги објасни сите своји навики и однесувања што ги имал во текот на животот. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јелена Карлиуша блисна во злато, ама овој пат со македонски подпис. Пустана што го носеше на родендините на кирките е креација на македонската је, на жена. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако патуваме во Шенген од вчера веќе, пак се врати стандардниот ЕС систем. Практично граница повторно нема прескупнување на оние биометриски проверки. Па смета и на отпечатоци, фотографирање и бога ми и на гужви.
1: Од работа не кем да си одам, за да ве слушам само. Канал 77.

0: Беки Гил и Сигала. Heaven on my mind. Я слушаме. А лайф ми на канал 77 МК. Здраво, друштво!
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритм што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
7: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

гост почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Max Оптика. Next your vision.

0: Red Hot Chili Peppers. Na kanal 77. Ivo Popovna s Angela. Во момент кога треба чао да си кажеме. А вечерната дружба да ја стартувате со Ребека. Се слушаме од среда, живи и здрави. До тогаш останеме во добро расположение и со само хитови на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 7 септември 26. Бај бај!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
0: Здраво! Понеделнички сончево, лежерно, без многу притисок, таква и температурата, пријатно ни е надвор. Еве во Прилеп 28 степени, Штипе со 31, Скопје не слуша на точно 32 степени во моментов. За ноќе се околу 15-тина и утре празничниот ден ќе ни биде повторно сончев. 18.00, време за преглед на настаните од денот. Што се случува, знае Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
11: Летната туристичка сезона ги исполни очекувањата, а Охрид и поглавниот туристички пик останува полн со гости. Иако е рано за конечна статистика, првичните оценки на туристичкиот сектор се позитивни.
12: Покасно почна сезоната, многу хотели останаа празни во почетокот на сезоната, но како се поправи времето, како почна сезоната, еве уште трае. И како што гледаме дека ќе се истера и до крај на септември, една добра сезона, приметуваме дека нова година почна покасно и завршува. Касно така да во бројки би требало да сме на исто ниво како прошла година, можда и нешто подобри.
11: Македонскиот авиосообраќај бележи огромен раст. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека годинава се очекуваат 3,4 милиони патници на аеродромите во Скопје и Охрид. Ова е двојно повеќе во споредба со периодот пред две години, што според владата е резултат на новата стратегија за субвенционирање. Повик до министерката за образование Весна Јаневска да ја повлече наставната програма по сексуално образование упати викарниот епископ Стобиски на МПЦ Јаков. Во отворено писмо, тој ја критикува новата наставна програма по сексуално образование за средните училишта и начинот на кој во неа се третираат темите за родот, родовиот идентитет и сексуалните и репродуктивните права.
0: Здраво, здраво! Крај на понеделникот, но со стотка батерија кога се нашите одлични хитови во прашање, а стотка и кога е дизелот во прашање, од ноќеска ќе возиме со поскапо гориво или ќе преминеме кон штедење. Ама затоа на музика не штедиме, полниме резервуар до максимум со енергија од Ина. Sunny's up!

Na 12:18 Taylor Swift. Zdravo! Ова е вечер со Ребека. Што беше гужва на граници, беше, од денеска може да биде уште поголема за жал. Причината за тоа е системот ЕС, кој за нас е уште нов. Земите од Европската Унија повеќе нема да можат да си бираат и да си одлучуваат дали ќе те фотографираат, дали ќе ти земат отпечатоци, па дали на оваа граница, дали на она, нели го правеа тоа сега на еден, двајца па прескокнува неколку патници на една граница ќе те фотографираат, на друга не. Е, тоа сега ќе мора задолжително да го прават. Истечено е флексибилен период кога имаше паузирање заради летната сезона и гужвите. Европската Унија смета дека е време тоа да почне да се прави како што треба. Според авиокомпаниите, до сега, без процедурава, биле потребни околу 20 секунди по патник за пасошка контрола. Е, сега со ова потребни си до 90 секунди по патник. Па сметај колку ќе ти се продолжи чекањето. Може би е вистинско време да си избереш некоја кратка серија за гледање на граница, особено ако си букирал септемврски одмор.

0: Още е рано, за да кажем Sweet Dreams, ама не и за добра вечер. Бион се беше ова. Ако понеделников те дотепал ептен, па мораше да дремнеш барем половина час, сега е време за будење, а за будење тука се Avicii, Yellow Black. Wake me up, за много кратко я слушаме на радио.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како? Сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала

0: лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Най-добрите спортски брендови по най-ниски цени.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано.

0: No, со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшитките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Твоите омилени хитови.

0: Disco Line City, naše No Broke Boys na kanal 77.
1: Sredi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Nova nedela, nova šansa za kompleten učilišten pribod od Trimax za celoto delenje, za celiot klas. Nastavniците и наставничките играат, учениците добиваат. Па ако си наставник или наставничка, те чекам да се пријавиш на Viber 072-60-77-77 со име и презиме и твој телефонски број. Христина ќе те контактира и во текот на нова недела, може да те вклучи во 8.00 секој утро да си ги измериш силите со друг наставник. Ви дава по една буква и треба да кажете што повеќе одговори на таа буква во рок од 30 секунди. Ако има повеќе точни одговори, нормално тој си добива комплетен училиштен прибор од Trimax за целото одделение. Затоа, ако си наставник, побрзај, или ако знаеш некој наставник, кажи му го ова. Чекам име, презиме, телефонски број на Viber Kainas 072 60 77 77.

0: Слушаш само хитови на канал 77 додека течат последните подготовки за спектаклот на Дејвид Гета. Под силни полициски мерки и со можна замена карти за нараквици и утре до 17 часот во градскиот парк Вембли во Скопје.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Кога надвор весне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули 88 пачиња 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

Pekabesko. Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.

0: Stargazing, Майл Смит. На 16 октомври можеш да го слушаш во Милано, барам таму ни е најблиско. Македонско карате во Тирана. Кој оди таму, ке ти каже Златица.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во боречки спортови. За Македонија ќе настапат Букашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино? Неофицијално се споменува името на председателот на КонКакаф, Виктор Монталијани.

0: Ena Svek napisano za Svekin kraj na ponedeljnikov. Get Lucky na kanal 77.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
8: Твој А1. Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
12: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
13: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za mido. Goštiri vašeto vrijeme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Suiran primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Паѓа сонцето, паѓаат и температурите, ќе можеш да пропешачиш вечерва, например, и тоа на 27 степени во Тетово, 24 во Радовиш и на 27 во главниот град. На толку не слушаат Скопје и Скопјани. Нокеска нема да биде многу жешко за спијање, отвори само прозор да дувне ветерче.
5: Вечер, со Ребека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Во понеделник особено, секој има по еден Дракула човек во животот. Тоа е човек што секогаш ти се јавува, кога си најуморен, има нешто да ти се пожали, да ти каже и да ти раскаже, за на крај да ти треба уште еден ден одмор од сето тоа. И не имам еден Дракула, а мој ќе ти ја врати енергијата. Ова е на Темин Пала.
5: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: your pum pum girl.
1: Con calma, vicer al muzzo dedi anche Snow.
2: Вечер Славика.
1: Кое беше твоето прво работно место? Вибер 072-60-77-77. Нордвест, кирката на Кими Кања, следната година ќе наполни 14 години, а веќе знае што сака да работи прво. Сака да работи во Старбакс и да продава кафе. Е, сега јас на 14 години нема вакви кариерни планови. Ама на 18 моето прво работно место беше во една регионална телевизија тука кај нас. Не лутав многу, јас веднаш си се поврзав со медиумиве. Ајде сега да слушнам од тебе како ја заработи првата плата. Кое беше твоето прво работно место? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш да ми пишеш и преку radio.kanal77.mk.

part 2 од она Макфест енергија. Кога ќе се спојат Теа и Таско, е тоа е луда комбинација. Кој беше твоето прво работно место? Вибер 072-60-77-77. Да продава кафе во Старбакс. Тоа би било првото работно место на кетката на Кимиканја, Нортвест, секако, ако и се исполнат кариерите.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
7: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Која е та?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
11: Ова лето

На половина час до края на нашето дружение, Каролина и Скай. Вечер с Ребека. Кое беше твоето първо работно место? Вибер 072-60-77-77. Кирката на Кимиканя, Нордвест, планира да продава кафе во Старбакс. Тоа би било незиното първо работно место. А кое беше твоето? Марија Вили работела во петшоп, само да е со животни. Сега, за жал, работам сосем друго. Искрено, баш интересно звучи за прва работа. Бојан Вили, прва работа, сезонска работа во Германија. Во ова сигурно ќе се препознаат многу, особено студенти. Ана Христијан, прво работно место, т.е. прво работно искуство, му било уште на 15 години. Сладолед Вили Носев од Делта, секоја чест искрено. Ете, секој почнал некаде, па ако слуша некој што се двоуми од каде да почне, еве неколку идеи за тоа. Фала за коментарите, речки. Канал 7-7.

0: Мая с Данска, Йован Йованов, никога ги го слушам и на Штипска пастрамалиада на 18 септември. Добра вечер! Сигурно имаш барем една работа, за која пријателите веќе знаат. Немој никако да ја почнуваш оваа тема со него. Си има свој став и готово. Е, за ваквите ситуации пее Сиена Спайра. Die on this hill за кратко ќе ни дојде на радио. Ама прво нешто за оние Cyber Cap. Такси возила без возач. Од утре на вас со Христина.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како? Сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца. И оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Пееме на кирилица за крај на оваа вечер на канал Синусиду. Дарко Илиевски и Магдалина Цветковска. Ако ти измори понеделников, утре ќе можеш да одмориш, а ќе одморам и јас, па те чекам на дружба в среда во овој наш стандарден термин од 18 до 20 часот. Однапред посакувам среќен ден на независноста и што и да правиш, каде и да шетнеш, не заборавај да си слушаш хитови на канал Синусиду. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 7 септември 2026. Чао, чао!
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Ајде, наставничке,
3: ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
4: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Вечер на канал 77. Само хитови.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот, вашата кујна. Светска, а на Јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
14: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
15: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
16: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Стуби. Ништо помалку од совршенството.

0: od 4290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Nov Ajran od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeranometarom. Nova podobrena receptura, idealna gustina, zbogaten su proteini, savršen balans, maksimalen vkus, za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Бучен Козје.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Ресорт и Спа, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Ресорт Берово, одмор за душа.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.

0: награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
7: Volkswagen.
6: 20 години Porsche Македонија.
8: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Канал 77.

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
11: Канал 77.
12: Максимум музика.

ова е. Седум, седум. Твоите омилени хитови. Ladies and gentlemen. What up, this is Jay-Z. What's up, y'all? This is Beyonce. Твоите омилени хитови. Канал 77. Само хитови.

0: со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
5: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
2: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Камал 7-7. Максимум музика.

0: 1077. Само хитови. Методо Максимум.
1: Хитови на Максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Дал 77. Само хитови.

Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: kanal 77. Ova leto.
1: Slušaj glasno.
2: Quiz, DMC.